Adonse die ne yedi ne ne anopɛ. Ye da nyame ase, ye da nyame ase. Owura no ayɛ na die ne biem. Adonse wo hu ye mɔbɔ, wadom ye, wabo ayɛ. Wa ma ye die ne ahunu ɛda fɛfɛ a ɛte sɛ wo no mu a na ayɛ ka sɛ ne din na asedanka. Ye free ye mu nyina die aseda Matias vonya nkupɔn. Ah, wono no waye de obi nye bida. Wono na waye de obi nye bida. Enti se anu pay wa kan ya frate ase fon wa. Na ye de ase da na emate ase fon ya nkupon. Wo ye ni ado ya wa no menu mi no obra bom. Papa we ya ba se enti na ye nya nwie sa. Wa de odom abo odom so biem. Ama ne. Enti sa na so. O pray se onipa. Na ya da se die kese ya pa. Erade abasa ena ayewe. Na basa ena ayewe. Wadi mani nsem, wadi mani nsem, wadi mani nsem. Wanyaye ama ya tamfo. Wanyaye ama ya tamfo.